Tene kpi kla kale gungko genchi ma nyi nyare ke ku bo mo le to to gu te be anyi nguri ye ye fe o ku i le be se be ke re to gu gen de re re ne ye ku tu bo ya kwe te o le tu le ke cheche ke cheche e ni yo ro ku be se be o ku i po ko nu le yo o ku ye le be se be ke ya san wo ta bo yi ke ta se sen ke o le fe tu fa ke sa ne ke prima ta te lu ju be te mu ni e ku ro ru ju be te mu ne ju bo wo to pram prang bela sebu o kui te atakpa me anake mene ke lengke pulo purwer bekende bekende kola sokode mene ke lengke pulo dapangu mene ke lengke koka tele richevye mene ke lengke pulo mete mele etini ne i ke felak febi kwe wukunle kasa koro akoro kofi sabele le sebu o kui sa kalola neye ufale kata ite ke wule fekara mene ke lengke pulo mulome mu muye mena bale o kui la berke motu muye ya waro le melek bunke tu wowe la nyare vire wowo kure dir wowo nyare vire lo chungulu wewe sa ulurure abayi mena farwe ula iri la wele me kuru

0: togo buga togo bufoka madere nal mi minna bar orandi hida na bar bar har ne mundu mundi bam bor be bar bagi de kang ragar dirna wule ragri torg na be ida mu bindin na runi irin kere in irund de ga matar na bar har wule mundi ba santo mo murim nogri mi log tal gi de wala kirin an na sab jel kat kirin aninde bindin ran de bat san saban central plateau padan martin padan reder mi tabat ran an kan kargan padan nan luma berum gun bawana mi mina barto wada ke kawrana kasur wule wada gele bana san kalanga num wurana aina basan na kalbala ni bato wanti kamar nan wule wada bu banda oda hidri bawana mi mina kab san kan ni kab pam wule wada bu pam kalbana hongni janu be san dogru ko kuyu haruko bibir ba kalani babe ba bibir na kalan ken bin misal da bana bawana do mundu ken kasuna wule be ida be imugu te bambat mi na kaymadi yuko kayta wule be ibe mi titim bona tim binguna mundu bana man to tora bawunna dumi ida be imugu getim boti to gun han kam ni
1: Avant que je ne sois né, avant que je ne trouve la vie.